נח נרח נווה ושליש כולי תראו לי כאיש קקל או נער של קוטן תרבי לאש שכי נשתיה לליל פנחלב לחצילוני שוקולעתין ארינסה לי כנחל

0: Aknak kabrasiki ves komonchis kulban lish kabrakal ratini kaku adios joakni kenaula es vigele ana kwal lish kabrakal ratini kaku adios ana kwal ikutana i viernes sa ichol gil jo greche kun igles li akio on kwan le santi lusa le rojo yan akio geshi kaos laka akio geshi roi beninkil bar kwal junak chik li naleble a kwan la naleble ta cholo vanela kwan la naleble ka kabrasia aki pero usancha bil bantios reli dios נקקח לי לאחרונל, ואתי שכן נקקח לאחרונל שצילינקיל ביחריש רעתיני חקו דיוס, סעית שולחיל שוחקן. וכנק הנכון בג'אנל, סעית שולחיל שוחרה, ותקוח הונל חבישתו, ביצ'אנס הקומוני. עד
1: חקו דיוס, בנקיו שקווה.
0: עקיות נה לי כאוון, כושיק ותיאלש קומון, ונק צירו לי שיאבאינטה, כואנכן ליסנטס מיסיונס פופולרס, שנקור ותיאלה. עקיות נה לי כאוון, ויאל שקולבל, אבלך מיסיונרוס, ליטצ'לך, תשיקסה לקלבל חוכונך, ותקססה לצ'ול אש לי מיסיונרוס לוקלס, ליטשקנה חרנסה לקומוניל, אתה חוי בני את חכם וכן חווח וש, אני מיסיונר אין, תשיק לי חווח מנו, וסן שעביל, אקטוסטו לקחל, בלתי אושרה לך, כודיוס, יוסופצין חצ'ך, חוניגל.

ג'לילית עול, תרם אלך ירילה כוסילה על מורעת שימה כוכן תשק. בנתי שייקו את חנימך כל דיוס, שירוש הכלילוך לחייך לה כנך כוונג, חונסות שינקו ולאקס על שמוי בעלי בלה כל הלאק, אכול את חקווה, ששכמה לשכה ברכה לרעתין, לילוך לחעתין, דיבר כבר למוסיקה מיל, שכה בענת חקווה, אותה נעין לאוכת ששכוץ מריק אינה בלה כל הלאק, אכול, תיכוק אלה תאבין, כוכי לתאילוכי את חקווה, שכה שכה ולילש צ'ול, סלשכה חל, סלשטרבחה, מלך לכנך גיל שפאבן כאלה כוחומת חקווה, ריקיש כמה לך כבילית שב אלי סילה לתחקווה, לכון חונג לך כבילית ריקיש צ'ור, ריקיש כבילה לשאור, ריקיש פעבל, וכוקה לך כבילית אין ששכוני לשסייש צ'ור, לברכו על הרהום התחקווה, חוקי ריק אין ששכוני להתיוב תסיום לה כאן אום צ'וקחי התחקווה, בנתי אושה כבילית חנימך כבל דיוס, שקאלה סנטי לוח סליחה מין, חוקי צ'וקרי בחקי לך כאחי לכוון כברין סולי סנטר רדיה לתחקווה, לינקש, נוגש תהק אף כי תשכמה לתשאב אלי סיללין, ותלאו לנקוץ עקום, תשכמה לך כביליש, לילוק לך עדין, לילוק לך אסילה, לברכו על הנקקי גלי תשאב אלי סילל, סליש מוי פעלה בלעקו ללעק אחול לתחקווה, חוקה נתחני מחקול דיוס, תשקווה ושך לראו כסליחה צ'ול, תשקו סילי, לקעת קעתי, לברכו על הנקה צ'וקה, כגין התחקווה, אנטיו שקו, תחני מחקול דיוס. כפי שבח לך לוק לך פצעום לנקפת לך עקווה, לכן ששכוני לברכו אני נקפנתי אושי לנקקול סרוק רוק לך עקווה. ושכו כאן שירו לי לוק לך עונה נקום, היקווה הונח לך ביץ' לכן הלך כמון, כוין כעני כאין רהוק כאן בידיע לי אפוסו סם פאולו, מה גערו לך פעפל בידיע. ושכו כאן רליקציטיה נקל לרהוק, אין צריך לגושק אמסה לשכו אמין כאין לך כוונחיק ארין זה שפן הרושי צ'וו צ'יין.